0: ιδέα. Βάλε με λέει να μπήκα ο Πατζέλο και χαρίδι λίγο να. Εγώ μου αφαιρεί το παπάρι τσάι να πριν μιασί. Δεν βλέπω κάτι από σαν ασθενά ο Ράνο Πέρε, Λε Κάιζα Τσίβ, Δηλατέλα και Golden Eros, Βουάτα Αμαζούλου. Και το Πατζέλο και χαρίνιανα. Δηλαδή να μολύκει μια χώρο για κάπρι και αγορά. Δεν βλέπω τι είναι το Ράνο Πατζέλο. Βρίσκεται και με το δεκαβαγγελί, είναι λυσίρι, παπέλα, παπαρικά φέλα. Νότο το πασάνα, σιουέλελε και περισάνα. Πάτια φέλε με ένα κοπέλα, το πασάνα, σιουέλελε. Εγώ με τα μέλα πατέρα, πέρα από τα ρε, φέλε με φατέ μαζόρε. Θέμο τζαφουλί, ο φέτα καβάνα. Προμέλα με ένα ντουνιέλο, ντουνιέλο με φανατέ μαζόρε. Θέμο τζαφουλί, προμέλα το μαράγο, προμέλα με ένα λέγε ένα μαρόντα. Μαρόντα τζαφουλί, ούτε ρομέλα με ένα λέγε ένα κόζα. Πάκο κότα, το πασασάνα, το κοκοτέλα, να την σιτ, μουτια τη λελοχώνο, πάτια φλεβά επάνω μύθιο, μουνια κατέλα και ένα μύθιο, ούτε καβρικέλα βάλα πατέλο, ούτε χάμα και ένα τάσι, ούτε ρομαλά κομπρά μόνο να λέγνα, βίζ δε φρέντζ, και ένα κουβάλι βόγο κρέντζ κόζα, ούτε το έφανα το βίξο τίνεσαι, ούτε κομπρά, ούτε φάμ ρεμόλα, ρεμόλα τζα φιλί, ούτε φάνα το βίξο τίνεσαι, η κομινίση, για καφρί στάτ, ούτε φάσι τη τερίτου, σιγα μπάλα, τσέμπα ζόρι, παρκάνγκε, καντόλα γάλα, ρομαλά μόνο να λέγνα τάσι, μύθιο, μύθιο τζα φιλί, ούτε ρ Μα να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί Ούτω με τα κρόστο, ούλεγα τότσι, πέτα μου γρήμα γαρίνο. Κάμα ράω γαμή τότσο, εμάσο με τσίλα, εμάσο με σε σωάει τσίλα. Και εγώ να το πασάει να σου ηλίλη, βαχούτσι αν μαϊτικό, άμα καόνι καόνι ρογκά. Βαχούτσι αν μαϊτικό, άμα καόνι καόνι, κάμα ράω γαμή τότσο, εμάσο με σε σωάει σιούπα.
1: Jesa o ba ka mkhuluru o khumane monyetla o la ka gona o fufetse khulela godimo a letse tshaba e bile ke ena e le gore o tlhamile tlhaselwela a tabogo potsana a ba dira bonnete ba gore o tshe khulela ga pagapaga o ikusetsa go yena go ringa sa shimisha tlhogoela gagwe ka mogwa bogware o lebale le Ronan Williams a letse fela fela
0: ba tsa pele ke na monis o re mela mona la ina tsamba zwane tsamba e fana mokwena mokwena o tshe khule fana a yende a yende o tshe khule o tshaka go ba tlhabela ba le patlelo mo ke timanye na Moki timanga nam dunyelwa jalo o tsebisa pa sa sounds e record el re tshe ba di rile ya ka gae e ba e matafatsa doctor ba e matafatsa e re ka sar ba e roba gape ba e matafatsa record ye o etse ba papari tshe masome tharo tharo ntle ga tsapa sana se welele se ka gramme tlo ba nisha no tshe tharo mo meto tsonge ke ga tase ga e shupa sana ba tshe pele ba e pametyo wa le bela kana metyo wa ka re etine ke ra metyo go le ka ba kodi tamba zwar tamba zwar u sinya nako tanya no tba tsapa sana se welele tshe pele ba le ka go shaka pele wa itle kana a yende Romela mo ngana muriba muriba o tshapile o ifana meteos wa re tloka na pele ke le meteos o ifana ndovo ndovo ifana tamazwa o feta ka o fama kwe o ralo kolle feta motoko o ka pele tsa ga ne di tsi bona ga wa ralo ka pele ma
1: o ba khwarinya murembolo
0: ga ralo ka le bo mkoena ka pele tsa ma ga ne di tsi gore ga la ralo ka pele ma o to ba to go batse ke na murembolo mkoena Ragli shoto, mo yari shoto, fela mo efeta mo rimagarino. Arter papari bai chafili. Rena mo tuto ngamaso menne ne mo karlo nyabiri papari. Bai chafili bai tapasa na shuelele. Bai chafili. Walwele kena Hamza. Lika feta kana fela bai tanyari choro. Walwele chafili. Karari tin fela sana. Bai shirlecha. Bai chafili kena muriba. Rumela kwa mra mo na langa mduniela. Duniela chafili. Urumela kwa kwa tabela. Kala patela. Mo na langa ndogo. Uyara na kwa pele. Kena ndogo. Unyaka tela. Kena ndogo. Wai ham. Wai kid. Bacha pele ba e fana tema zwane wa le mo garwe le patela we fa mokwena mokwena e fana tema zwane temo e fana mdunyana tunyala cha pele remela ko marago mo gona le ngena Tobix wa Tennyson o cha pele ke na Tobix wa le bela ra ishika le bela tsi bala tedi ba tlhopa sana se wile le ka kwa le bona la go roba le patelo e gona go bona le ka ba kwere tsa bona le taba tshe mpetse ba di kweleng e gore di a direga bela a ke tsere se wile le doctor go ya ka wena ka ba ka re bile na le tsebo ya tsona tshe ya tsari tlhopa gore ba ra le ke mo tsatsela sota ka kwa la so wetse o na gana gore ba ile ba ya gae go ba sa le ba ditimo Johannesburg
1: tswelele o gopole sechaba gore ba ithululela gona ka fa Gauteng e fela se se lo re go sna pele skisha botata ke gore ge ba sentse go ralo ka papadi ya bona ka gae o sentse go ya doctor le patlo la doctor Mulemela ka province ya Free State o sona le ka mafelo a beke yo re yang go yona o sentse go tsa leeto ba e ka fale bo ile gore go gona go bona ra bana ba bana aba be nna go ya gore ba gone gore ba ikhutse ga botseng
0: are ba re ba tsa go le gana go lo toraga raga la go gore mo ba ke le bele tshe di polo tsa na UEFA Champions League se tlo passa Barcelona ke bone se go batla se tlo passa sengwe ba fetse ka nnete tsano go ete ba pele tlo passa na Feyenoord tlo passa na Barcelona Arsenal tlo passa na Napoli isa le not not o tsaka ka ke no ke tshepedi tsa sana o tsela pele tlo passa na Swelele ba tsa pele ba tlo passa na sana o re ba ka fetse ba dikga tlo ka tla e doctor e tlo ba ile gala mathomo tlo passa na sana ba dira clean sheet ga sana tlo passa na Swelele ba tsa pele ke na dunyela go tsoka morago allo aka fona go bona gore ke metso tse meka ya na ka go keletso aka fona go bona aka kwa le monna monna yo la abulela gore go direga ka mo lepatlong aka kwa bolela bjalo re to bona gore go sepela eng fela re bona go nya go keletso mo teletse re bona go nya re ile a sinyera mo karolong ya pele papari e ba metso tso e mene e le gore e sinyerile mo karolong ya bone mo karolong ya pele ya pele papari sana tswa tsa khole ba romela mo pele khole ka bakote metso tsaka Go! Salons. Le fella sta passa su elele. Tetaro Salons. Yenno e itropa ke. E ralo ke le ketso. Ai fa yena e metos.
1: Panga ya Mamelodi Sundowns e tloga e ba šomela ka mokgwa mokgware mo bosengong jwa lekono o raka mokgwa le gore Thashik Metso o kgonne go lwa kwa gona ge e be e le moraloko o mongwe wa setšhaba a ba ka ipotsa gore moswara dino Gift Mthombeni o batametse go lela a e tlogela e fela o dirile bonnete ba gore o tsantšha loto mo go yona ka lebaka la gore Gift Mthombeni ke moswara dino le gore a se o motelele kudukudu o rile o ka e fitlhelela e aba le gore o ešhetse e fitlile Thashik Metso o sena pele mošhanno wa gage ya bobedi setlheng se gona Mamelodi Sundowns ba dira bonnete ba gore ka maraloka ka gae gona ba loma bolo mo bona ka fatshe ba te bonnete ba gore ka maraloka ka gae ba tlisa lethabo memelo o tswela pele mo setifatlhegong tsa baladidi ba bone
0: e banno ya bobedi yana Thashik Metso mo setefeserele mo go sona e le nno ya boraro ya tlhopha sa Sundowns ba e nwisa mo nakong ya kokeletso karolong ya bedi ya papari e le nno ya boraro ba e nwisa nakong ya kokeletso karolong ya bedi ya papari ba tlhopha sana Sundowns ba tšagele ba e romela mo go na leng ena a ende o tšagele o rekisa monna romela bona Themba Zware ba mo tšaba mea fashe malakona re nekese
1: se sengwe gape se e le gore setlhopha sa Sewelele ga ba se dire ga botse ke go boledišana lebota le moswara dino ga ba boledišane ga botse bona ka mokgwa e le gore go Ndebele o dirile phoso ela ka gona go Thashik Metso a kgone go feleletša e le gore go o thupile go lela nke ba swantse a boledišane ga botse le moswara dino wa gage gore go tla wena goba go ye nnana o le moswara dino o eme o thube dipalo
0: Mr Fantastic ke mogashi re soma le ena mo Thobela FM a re go tla bja gore setlhopha sa Sewelele a re bone Metsos ya ka re etri fela ba tlo sireletsa wa lwela kgole Metsos ba re a be kick a re go tla bjang ba tsena Gwizan ba me mo pankeng yena eswa parise e leng ena Jao Gwizan ba me mo pankeng braro a nwese setlhopha sa yena Kaizer Chiefs re tere papadi matšapele ba tiragela kwa pele ba tlhopha sana Sewelele re gela ba go na leng napotsane o a kana kena Mdunyela yo wela kena potsane o nyaka tsela kena potsane o tlo romela ba go na leng ena go ba esetse ba go na leng na letshedi batšapele ba efana potsane potsane o tšapele romela kwa morago ba lebele ba tlhopha sana Sewelele le ka gorena kwa pele ke kgole tele ya bašia e ya go tswela ka mantlhapeleng
1: ge re araba Mr Fantastic re ka re go wena ra re se sengwe se e le gore go se ka ba sebaka seo o ka ba lebaka la phetogo e le gore go e gona mo godimo ga bathati technical team tlhatlho e le gore go gona wa motho ausere re bolela ka ena Godfrey Moswetsa ke motlhatlho o e le gore go o nna le maitemogelo kudu-kudu go tlhatlha development ga a nna maitemogelo a go tlhatlha setlhopha sa ka godimo mo gongwe baraloko ga ba etsa ba mofatlha
0: papari ferile motheletse go tswa ka Loftus e fela e le tetharo tsa Sundowns le fela tlhopha sa yena Sewelele ya mathomo e nwešitše kena kutlwano wa galehlhako mo le nno ya bobedi e le ya nweša kena Siyanda wa gandlovo ya boraro kena Tashrik Matthews seo se bolela re tlhopha sana Mamelodi Sundowns mo dipapading tša leake ba tla dula ba le maemong a pele bjale ba botše sekgoba sa ntlha tše tshelelang se e le gore Orlando Pirates ba na le papadi tše pedi ka letsogong bjale ba fela ba re papadi tše bohlhokwa tše bohlhokwa mo kgoleng ya maoto ke dintlha go fetiša dipapadi tše di leng ka letsogong bjale setlhopha sa Sundowns ba ya maemong a pele mo theletše mo le go lebelela setlhopha sa sewelele se e le gore se tsene papading ya tatalekgono se leng maemong a bolesomenne se a theoga se ya maemong a bolesometlhano ka baka la dino phapano tše re ba ba nwešitše tsona tsona setlhopha sa yona sewelele bjale papadi fela ka yona tsela yeo e le e ke tharo tsa setlhopha sa yona Sundowns le fela setlhopha sa yona sewelele Sundowns ba dira team sheet ya bona mo tšatši la lekgono ya bobedi ka tatelano gore ba sara setlhopha sa yona Sundowns bjale go lebela sebapadi sa letšatši mo tšatši la lekgono e ba yena Malibongwe wa gakgotsa ke yena bang sebapadi sa letšatši mo tšatši la lekgono bjale go lebelela dikhutla motheletše mo papading ya tata lekgono re be le dikhutla tše ka bang tše lesome ka moka go tsona e le tša setlhopha sa yona Sundowns mo le ge re bona dikarata e bele tše pedi karata e tšwetšena Khulumane Ndamane o le re tlhopha sa yona Sundowns ba ile ba montšhetša ka montle mo tšatši la lekgono motheletše papadi fela ka yona tsela yeo e le noto tlhopha sa sewelele tše tharo tša sona tlhopha sa yona Sundowns ke leboge yena Nathi Nice wa gakobjana o le roba netefatša gore papadi ya ba moye mo tšatši la lekgono go tswa go la Polokwane ke leboge yana Tlevzito wa ga mehala o e le gore le ena o ba netefatša gore dilodi sepela ka thelelo go tswa ka keno ke leboga wena Doctor ga Maphale o le re be re šomišana mo tšatši la lekgono ke sa lebale go leboga ketapele Victor Gaso o e le gore keno ke kena ketapele ya yona gaso ye o yena ga magolena mookamedi wa yona gaso e beng e le ena Grace wa ga mogale bjale go tswa ka keno go la Loftus ke leboge yena Stein wa ga Makhubela a na le ena Phemelo wa ga Fourboy ke bona ba e le gore ba le ba tšweletše metšhine mo tšatši la lekgono mo le motšweletši wa papadi a le ka kogo la Johannesburg e be ile na Valery wa ga Vilakazi motheletši wa Thobela FM go tšwa gona setšhaba Motshwane ke na le Doctor wa ga Maphalle re Jarif Thapo re di fotša mo teleng yena le Nhut e ya go kopana le yena N1 yo fihla toropongkgolo ya Polokwane Landros Marem le yona hospital hosa 90 minutes hosa Malamulela tšhaba Moriti.